silekun ore tuntun ba wa silekun ore tuntun ba wa silekun ore tuntun ba wa silekun ore tuntun alubarika ojo ina alubarika ojo ini alubarika.